0: dimineața in brava frecvența. Veci poliția in veci dobre glasbe.
1: Rămași gana.